er sangen Normann Langen, altså Isabella. Nå til en kar med navn Ove Bosse. Født 1. september 1960 i Wuppertal i Tyskland. Og en låt som heter Schenk jeden Tag ein Lächeln.

Schenk jedem Tag ein Lassen, also med Ove Busse, var det vi hørte der. Nå til Patrick Lindner, han kommer ifra München I Tyskland. 27. september 1960 den karen der født. Og låta, den heter «Vender van sin vill».

Nå skal vi til Østerrike og høre på en gruppe som heter Meilenstein. Noe mer vet jeg faktisk ikke om den gruppa der, men selvsagt så vet jeg låttitlen, og det Gib mir deine Liebe.

Meilenstein hette den gruppa, vi hørte det. Gib mir deine Liebe. Nå skal vi til Schweiz, og en dame som heter Barbara Klossner skal vi høre på. Ja, hun kaller seg Miss Helvetia da. Og så var det uttalelsen på låta jeg skal spille da. Schnudder Wibbly.

Vadel Treiber var det vi hørte der med Styria Girl. Nå til en gruppe fra Tirol I Østerrike som heter Volksbeat og en låt med titel For Tirol und for de berge.

30 Jahre muss es sehren, als am Rüd Apfelhof. Nå reiser vi til Sillertal i Tirol og hører på en artist som kaller seg Sim Martin. Og Simlich Schneeritter låttitlen.

Det var Sim Martin med Simlich Schneedig det. Vi håller oss I Sillertal I Tyrol I Österrike. Fire karer som kaller seg Sillertal Spitzbone skal jeg spille nå. Og en låt som heter Amusig mit an Schmich.

Musik mit an Schmiss, also mit Sillertal Spitz, eller Sillertaler Spitzbone, var det vi hørte der. Tiroler Alpen Cavalier skal jeg spille nå. De fra Tirol, startet opp i 1990, og en låt som heter Anfufsig, Er und A.

var vi ferdig med folksmusikksjangeren for i dag, og de tre siste melodiene det jeg kaller popslagermelodier. De Rodensteiner en duo fra Tyskland som jeg skal spille nå. Schau, Schau, Schau, Amore heter låta.

Schau, schau, amor, med de Rodensteiner, var det vi hørte der. Nå en artist som heter Yve Marwan. Nå mer vet de ikke om den artisten, men de tror han, eller tror hun eller han fra Tyskland. Og låta heter Du bist perfekt for mich.

0: du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kos.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
5: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: fortsett.
1: Smør på Salsevik, det er den fra deg.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det er vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det er korrekt.
2: For det er 20% på flisen nå?
1: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

er sangen Normann Langen, altså Isabella. Nå til en kar med navn Ove Bosse. Født 1. september 1960 i Wuppertal i Tyskland. Og en låt som heter Schenk jeden Tag ein Lachen.

Nå skal vi til Østerrike og høre på en gruppe som heter Meilenstein. Noe mer vet jeg faktisk ikke om den gruppa der, men selvsagt så vet jeg låttitlen, og det Gib mir deine Liebe.

Meilenstein hette den gruppa, vi hørte det. Gib mir deine Liebe. Nå skal vi til Schweiz, og en dame som heter Barbara Klossner skal vi høre på. Ja, hun kaller seg Miss Helvetia da. Og så var det uttalelsen på låta jeg skal spille da. Schnudder Wibli.

Vadel Treiber var det vi hørte der med Styria Girl. Nå til en gruppe fra Tirol I Østerrike som heter Volksbeat og en låt med titel For Tirol und for de berge.

30 Jahre muss es sehren, also mit Rüd Apfelhof. Nå reiser vi til Silertal i Tirol og hører på en artist som kaller seg Sim Martin. Og Simlich Schneeritter låttitlen.

Amosig mit an Schmiss, also med Sillertal Spitz, eller Sillertaler Spitzbone, var det vi hørte der. Tiroler Alpen Cavalier skal jeg spille nå. De fra Tirol, startet opp I 1990, og en låt som heter Anfufsig, Er und A.

Da var vi ferdig med folksmusikksjangeren for I dag, og de tre siste melodiene det jeg kaller popslagermelodier. De Rodensteiner en duo ifra Tyskland som jeg skal spille nå. Schau, Schau, Schau, Amore heter låta.

Sjau, sjau, amor med de Rodensteiner var det vi hørte der. Nå en artist som heter Yve Marwan. Nå mer vet jeg ikke om den artisten, men jeg tror han, eller tror hun eller han fra Tyskland. Og låta heter Du bist perfekt for mich.

Anton Grønholm kommer stadig med nye låter. Dette var barndommens land her i Godt Voksen. Papsen aktuell igjen. Nå har han jo for så vidt også gitt ut et helt album med låter med norsk, hvor han synger på norsk. Vi får kanskje komme tilbake til det senere. Jeg ikke litt usikker på om jeg skal ta det med, men vi skal i hvert fall slippe til en single her som heter Fåglar flyger, og det altså Papsen som synger.

Trucker Alex og bli hos meg altså. Vi skal til en låt som nok hyller et lokalt sted. Det Heimsnekkarlaget som har spilt inn Øksnesvisa.

0: smør på stalsjevik, det Frode.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Da ønsker vi velkommen til Capricorn og Radio Kongsvinger, ja. Og Morten og Tim I studio denne gangen.
1: Mm, absolutt.
0: Vi skal spille litt musik, hadde vi tenkt, I et par timer.
1: Ja, tenkte jo det.
0: Ja. Skal vi begynne med en kjær venn av oss?
1: Ja, vi kan jo gjøre
0: det. Vi kan kalle den det I hvert fall. Vi har sett den.
1: Det har vi.
0: Og vi har hørt den også.
1: Det har vi så absolutt. Ja.
0: Så nå lar vi alle som hører på høre nå. Og det Mr. Warren Haynes. Mm. Og Snake Down Street.

0: Ja, det var Shake Down Street og Warren Haynes. Det er jo ikke han som har skrivet denne, da. Det er jo faktisk en Grateful Dead låt,
1: ja.
0: Som ble skrivet av Jerry Garcia og Robert Hunter i slutten av 70-årene, 78 tror jeg de ga ut denne låta, faktisk.
1: Ja, det er jo et av mange Grateful Dead-album.
0: Ja, de har jo gitt ut ikke så mange, kanskje, som er som kalles vanlig studioalbum, men live så er det jo en million.
1: Ja.
0: Eller veldig mange. Det. Men Warren Haynes er jo, var, skal vi si det sånn, en del av Allman Brothers. En av gitaristene der i mange, mange, mange år. Og så etter, og så startet han jo sitt eget Gaunt Mule og Warren Haynes Band, og litt sånn forskjellig. Da, han er en produktiv herremann.
1: Ja, en mann av mange prosjekter.
0: Ja, en god gitarrist.
1: Ja, det er det ingen tvil om. Hvis vi ser bort fra det der berømte...
0: Du henger deg opp i det der reggae-albumet hans, du. Det kan vi glemme. Det tror jeg han har glemt selv også. Nei, jeg vet ikke, men det var kanskje ikke hans beste.
1: Jeg tror ikke det var helt hans sjanger. Nei, jeg tror ikke det. Vi skal en tur innom Allman litt senere i programmet. Bittelitt grann senere.
0: Kanskje flere Allman nå?
1: Det kan også hende. Det er ikke umulig.
0: Vi prøver.
1: Nå skal jeg gå litt tyngre til verks i England.
0: Mm-hmm.
1: En av... Ja, får vi si tungrockbandet jeg vokste opp med. Jeg skal skylle litt på broderen der. Jeg spilte mye av dette her klokka to om morgenen, mens jeg lå og sov i rommet ved siden av. Så jeg hadde veldig mye sånne subliminale interaksjoner med Motorhead, blant annet. Ja,
0: for eksempel.
1: Og jeg tenkte jeg skulle kjøre en låt fra skiva Bastards, som kom i 2007. Og med det så tenkte jeg rett og slett vi kjører Born to Raise Hell.

0: Ja.
1: Kenny Wayne Shepherd, ja. Og Deja Voodoo heter denne låta. Shepherd jo en amerikansk blues-rock-gitarrist i... Ja, han vel, jeg tror ikke han har fylt 50 enda, men han rundt der, jeg tror han født i 77 faktisk. Fra men. Louisiana, tror jeg han det.
0: Oh, ja. Louisiana.
1: Så det en meget habil gitarrist, og har gitt ut flere gode album, synes jeg. Så det verdt å høre på denne figuren.
0: Absolutt, og hvis du skulle få muligheten til å se en live, så har det vært å hoppe på også, selvfølgelig.
1: Absolutt, absolutt.
0: Jeg skal en tur tilbake til 70-tallet, ja da. Det glade 70-tall, holdt jeg på å si.
1: Ja vel.
0: Bandene i hvert fall derfra. Skiva fra 95.
1: Jaha.
0: Mountain.
1: Mountain.
0: Rimelig god, gammelt, klassisk band.
1: Absolutt.
0: I hvert fall for dette programmet her, vil jeg si. Kanskje ikke noe som spilles så ofte på vanlig radio.
1: Nei.
0: Men det jo litt av poenget med hele programmet her også.
1: Absolutt.
0: Å vise frem ting som ikke blir... veldig ofte spilt da. Jeg tenkte jeg skulle rett og slett bare kjøre en av de mer kjente Mountain-låtene, Mississippi Queen.

0: Cream, ja. Har du hørt om dem? Sunshine of Your Life.
1: Ja, jeg kjenner jo ypperlig godt til ene gitaristen der.
0: Ja, det altså, den han forholdsvis kjent. De andre som med Jack Bruce og Ginger Baker, og han vi snakker om som gitarist jo da Eric Clapton.
1: Det han godeste Eric Clapton, ja. Som jeg komisk nok skal faktisk gå over til.
0: Ja, men vi kan jo si at dette var et opptak fra 2005, en sånn reunion-konsert de hadde,
1: ja.
0: Der alle tre var med. Jack Bruce, han forsvant i 2014, og Ginger Baker i 2019 faktisk, så de er ikke med oss lenger.
1: Nei, så det var jo, da det jo offisielt slutt for Cream også da,
0: hvis uten tvil.
1: Du ser det på den måten da.
0: Ja.
1: Da Clapton er eneste gjenlevende medlem.
0: Sånn er det.
1: Jeg tenkte jeg skulle kjøre en Clapton-låt.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Egentlig helt tilfeldig at den ramler rett etter den, men det passer jo veldig bra.
0: Det gjør det absolutt.
1: Så jeg tenkte jeg skulle kjøre en låt som heter Wonderful Tonight med Eric Clapton.

0: denne fantastiske gitaristen. Det var veldig synd. Han har en bror, Jimmy Vaughn. Ja. Table of Thunderbirds, for de som har hørt, har vært mye I Oslo og når de var aktive, vel å merke. Så Jimmy har vi også sett, I hvert fall jeg, mange ganger.
1: Absolutt, absolutt. Jeg skal innom en annen, jeg får jo si Capricorn Staple, ja da, en sånn grunnpilar, om du vil. Et band som har vært med Capricorn siden starten.
0: Det stemmer.
1: Og som... Jeg kan garantere at alle har hørt, I hvert fall en gang så langt de har hørt programmet.
0: 100%.
1: Lynyrd Skynyrd. Ja. Nok et band som, band slash artister som kom ut for litt ulykker, med, det var jo et fly der da, riktig nok, men...
0: ja, de datt ned I et fly, og, og flere av... personene der gikk med dessverre.
1: Ja, det følte også til en litt halvveis rask tilbaketrekning av et visst platecover.
0: Ja, det var jo faktisk et sånt flammecover på det som hadde akkurat blitt gitt ut, og, ja. Og flere av de som var døde hadde liksom flammer rundt seg da, det ser litt rart ut da.
1: Ja, den, så, så de trakk jo den tilbake, den har jo blitt gitt ut nå I senere året igjen, vet jeg.
0: Jeg har originalen med flamme.
1: Ja, det overrasker ingen.
0: Nei, takk. Si det sånn. Takk for det.
1: Men jeg tenkte vi skulle kjøre en god gammel Lynyrd Skynyrd låt, Saturday Night Special.
2: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Ja, det var Lynyrd Skynyrd med Saturday Night Special. Det er jo, Skynyrd er jo en av disse her som går igjen I Capricorn, ikke så ofte lenger, men de gikk jo veldig mye I starten.
1: Ja, det klart, de har mange fine låter, og vi spiller dem I helg iblant, og har vel gjort det også.
0: Så, vi vil jo si men, det.
1: Det også et av de... Sørstadsrocken som vi synes morsomt.
0: Absolutt.
1: Etter han de døtner I fly, så dør jo han som sang. Men det var jo to til som akkurat like, det vil si to brødre, de hadde vært tre.
0: Ja.
1: Ja. Donny, Johnny og Ronny ja. Heter de, og de har jo vært innom Lynyrd Skynyrd og synger litt alle tre, og de helt like, synes jeg da.
0: Ja, du hører nesten ikke forskjell på dem, da skulle du prøve ganske hardt egentlig.
1: De ganske like I stemmen også, det synes jeg selv. Vi skal gå over til et annet forholdsvis gammelt band, det vel et, jeg tror de født, I hjelp og sagt, I 69 I Dublin. Irsk band Lynyrd Skynyrd det ikke men det Thin Lizzy faktisk der vet du vi prater så mye om Skynyrd så vi husker ikke hva de heter en gang det altså Thin Lizzy og en låt som heter Southbound

0: Ja, det var tynne Lizzie det.
1: Ja, vet du hva Thin Lizzy egentlig betyr? Eller hvor det kommer fra, navnet?
0: Altså, Lizzie jo sånn kjælenavn på Elisabeth, så jeg vet ikke om
1: noe... Nei, det har ikke noe med det da. Det faktisk oppgattet til T-forden.
0: Ja, da, ja,
1: Thin,
0: ja, ja.
1: Thin, altså Thin Lizzy.
0: Ja, ja, stemmer det.
1: Så det egentlig der det kommer fra. Så stemmer. Det jo morsomt.
0: Når du sier det, så ja. Husker jeg jo faktisk at det kjælenavnet på T-forden.
1: Mm. Plåt Lisa på svensk.
0: En svensk oversettelse det noe av det absolutt morsomste jeg vet om.
1: Ja.
0: Det mye rart. Dansk og for øvrig. Jeg glemmer aldri når jeg var i, husker jeg ikke om jeg var i København, var vel det. Gikk forbi en forretning hvor det stod at de solgte kukkhus.
1: Ja.
0: Så jeg bare...
1: Du var inne og kjøpte?
0: Og bare så det selv jeg var for noe, så bare tenkte jeg, jeg må jo titte da, jeg bare på grunn av navnet. Tar opp det, nei, de selger gjøkur.
1: Ja.
0: Jeg bare... Og jeg...
1: Kjøpte du et?
0: Nei. Nei, nei, gud, nei, jeg orker ikke ha noen jævla gjøkur henne. Men, som jeg nevnte, for å overgå til noe helt annet, jeg nevnte jo tidligere i programmet at vi skal ha med litt Ålmund.
1: Ja.
0: Jeg føler jo det noe som... Ja... I en eller annen form er jo med hver gang.
1: Absolutt, og her er det vel en fantastisk låt.
0: Dette er en ganske så fin perle fra Fillmore East i 1970.
1: Ja.
0: Det vil si året før det veldig fine live-skiva kom ut. Den kom jo ut i 71.
1: Ja.
0: Men vi skal her høre Allman Brothers Band med Whipping Post, så det er bare å lene seg godt tilbake og nyte det.

0: Det var Whipping Post med Allman Brothers Band, og jeg vil jo si at det var en perle.
1: Det, vi mener jo det, vi i hvert fall.
0: Ja, i hvert fall vi som sitter her i studio ja. Mener at det et av de desidert beste, jeg får si, sørstatsrockbanden.
1: Det ikke tvil om. Det jo liksom Allman som liksom the main thing når vi snakker om sørstatsrock, mer eller mindre, det ikke tvil om.
0: Absolutt, absolutt.
1: Og de ga ut mye veldig, veldig bra, synes jeg.
0: Ja.
1: Og, men vi skal ha med oss et ikke amerikansk, jo det jo amerikansk, men det fra Kanada.
0: Aha.
1: Det ligger jo i Nord-Amerika, så vidt jeg husker.
0: Ja.
1: Og det Lighthouse. De bygde fra Toronto. Begynte faktisk i 69 da, nå spiller vi mye gammel ræl her.
0: Ja, da, vi i det eldre hjørnet i dag.
1: Rock, jazz, litt forskjellig sånn, med horn og alt mulig rart. Kanskje Kanadas svar på Chicago, i noe i den stilen der i hvert fall. Vi skal høre på en morsom fin låt som heter One Fine Morning.

0: Der hadde vi Lighthouse, og hvis du drar litt grann mot Chicago, så det faktisk ikke så veldig langt unna på mange måter.
1: Nei, jeg merket visse likhetstrekk med Chicago der jeg gjorde.
0: Det var jo blåserekke og alle de tingene, så litt likt det absolutt. Men Lighthouse kan ha mye morsomt å høre på fra dem også.
1: Ja, jeg derimot, jeg skal ikke til Kanada. Jeg skal til den tidligere britiske straffekolonien en tur. Australia.
0: Ja.
1: Og jeg tenkte vi skulle ta AC/DC. Det ikke så fryktelig ofte jeg spiller. Og for øvrig også fra 70-tallet, da, så jeg holder meg i samme 10-året. Bare for å være helt sikker.
0: Ja.
1: Jeg tenkte vi skulle rett og slett bare høre Back in Black.

0: Det var Dropkick Murphys ja, litt bedre rocka opp tolkning av Wild Rover det. Ja. Men nå er det enige, men vi skal over til noe helt annet.
1: Det skal vi, vet du. Og vi kjenner en som heter Joe Bonamassa.
0: Jeg har hørt om
1: det. Du har hørt om den, fint. Det det en av de store blues-gitaristene i denne perioden, tror jeg.
0: Ja,
1: han har gitt ut et nytt album nå, Live from Gork, Cork heter det vel, og The Spirit of Rory, Rory Gallagher. Han har spilt inn masse låter som han har gjort. Jeg vel et stort fan av han da, antageligvis, så da, jeg har ikke spørt den, men jeg kan spørre den neste gang jeg ser.
0: Mm. Neste gang han på Rymoen.
1: Ja, den bare på Rymoen, ja. Uffa meg. Who's That Coming? Og en Joe Bonamassa her med Gallagher-låt.

0: Joe Bonamassa, ja. Han spilte litt Rory Gallagher her.
1: Ja.
0: Dive, en hel skive med låter fra denne gamle gode gitaristen.
1: Ja, jeg skal være veldig ærlig. Jeg tenkte jo ikke over det før du sa at det var Rory Gallagher, han som liksom, det den feirer, om du vil.
0: Ja.
1: Eller in the spirit of Rory.
0: Ja.
1: Jeg tenkte ikke over det. Det klart jeg kunne sikkert dratt en sammenligning med at han faktisk spiller i Cork, der Rory Gallagher fra, men... tenkte ikke helt så langt før du sa det, men det gir litt mer mening at han spilte dette her inn live i Irland.
0: Ja.
1: Litt mer forståelse da. Ikke at det noe gærent med å spille i Irland, når det sagt.
0: Nei, det vel koselig, det sikkert.
1: Ja.
0: Som alt annet. Denne figuren jo flink til å drive med sånne ting, altså Joe Bonamassa. Han er veldig aktiv på sosiale medier også.
1: Ja, gjerne. Men tida løper
0: ja, det gjør.
1: Dessverre fra oss, som man bruker å gjøre. Det har vært 2 timer med, jeg vil faktisk nesten gå så langt som å si nostalgi.
0: Ja, mer eller mindre.
1: Med unntak av et par låter her og der. Og jeg skal avslutte med... Jeg får jo si noe som oppe i samme spektret. Det jo 70-80-tallet. I hvert fall 80. Blondie.
0: Blondie, ja. Blondie.
1: Også en artist som var veldig stor. Jeg vet ikke om hun driver så mye mer.
0: Men jeg har ikke hørt noe om det for så vidt.
1: Men jeg tenkte avslutningsvis så skal vi høre One Way or Another med Blondie, og med det så takker jeg Tim Robin og Morten Lund for oss. Denne herlige dagen, og ønsker dere en riktig så god helg.